I'm a you wanna I'm a now na ni wana jia we make e ma modo a fo konu ko poto yo se ke we me moye son do e wo he yo wana jiwe awe e wana me so e tonga e me la yin wana wa ya mo bo e jo agogo de de bo go go ta e de ma bo yin wana ai ho me yi wana bo waina jawe e yi wana me me so nu e to me yin e to ko me nu e to ga me go wa a to to me a jeje a zo wa ene a zo wa to kla je me ti ta e yo to ara me po le e ndo mi lo mi me ti ta e yo jawe awa mina ti to azon nu bo azon de wa bo wa azon nu e mo wa ma ko wa la ile mi ene na lo wa azon na wen dagbe na lo wa azon na jewe amina lo to kla je na gbe to lo wa a ho ta jiro to me go wa quality nu a we to ta ton a fo e ton chien ne to me ene wo to we mi to to kla je do eye mi ti na do ye nu jo me dagbe ran aye mede le tin bo ye de le ofo kole tin a we to ta ton a fo fo ko anyway ye do la e mede tin do kefe mede da yo de no kole dale we for de je no kole do ogun why na dale to ka ja zon dale na mi ni mede da lo kristi me o to e ne wo to amo do boya mete ero to me to kla je do eye meyi mete obo tin do azondo agume amo boya mete do fe amo to e ko yo tete ta azon me to to me ka ve to don bon mi vire me le ma mo mi de ero boya mete do fe ka mi ti do la do ye no jiro me dagbe ran e tin do no kono do ran mi do na me o me popo we na ye me so a o kia to we daja ke se to no ko e ta to na gbe ye mi to ye na te po a mo no bo ko de gbe ye mi to ko de mi to po e po e na ze po ye na te po a mo e no a to ho gan de do e yin me da ye mi me da ye o kise mi na so a o kia lo we da ja kristo ko na we me di da yo yo ni yin ge goro so na we di da yo yo no yin ke kolo bo ye ve ve no do a mo na e no na mi me popo we na yin me so a o kia lo we da ja kristo ko a fo a wo to re na o me do popo ni do mo Unoke ye wa to agbasa e to mele ye gbeto un vinoledo a ya haje do akrese agbasa che a wutu ko agbasa che e ne wo a nde pere jo nga wa po lo ti po nga wa nde pe a fo che nga so ido ti le pe a mo nu ko che nga wa ne po dare a mo pa o na po nde jo na po a ka che nga na nde pe yo gbede gbede a mo e do me ne le kwa daja kon, ye na mo nde e wwa to agbasa me krede e ke e woko wa, e ye e dagbe ka vye e gbigble, e me no, e me da ye yon, e ye nse no, ngo mo vodji, a mo mo ya dagbe ka vye yiran, no kuma mo, mo ya e ko ye bangba to ka vye no golo to, Boya ye do eto no go ka mi la je gbonu ji wo ya ko na da wo na nu popo e ne wo zo medida yo yo dure medida yo jawe medida yo yo to ai ha me medida yo to gbogbo me medida yo yo to no go medida yo yo fi popo na azaloja azaloja we na wa lo we na ida se wa lo le po dagbe yiran no go gbangba ton wa wo ida kon a fo wo po ton a wo po ton edo ene woto le minyo osi okuro to wedo weda jiro to ja to poru asale to bo to klame to le po e mi na mo aleye edo ene woto le mi o le yo osi okuro to to a do mi to a lo tun do gbe to le si gba aye re
me so a o ki akran jiwi awe amon pon afo.

dindo lo kombo no kondindo ero le do le memo alogo ison okuro dedo pon lo mule o ta foton a foton foton foton gligipo de na division ato jojojalo etindo bodo mede clando vode ye po ye po jo mede do do agboma agboma pe me bonu ma ti kona me amo lo de minadun ko di do anya do no le amo tole agba tin do yiran do do pore to fide ade le po be mo foje dindo ko di do aye e wa do na me do na ye ma na ka na do do onu ne le de ton christ ma wa gbo dalije na do ran oko sile se tono gbo oko po o wa lo po dale e do na me to 19:19 e lo gbo o ria da ko po lo ji awule po dale bo ko rolo gbogbo diro toto dale so mo do jerusalem do so jerusalem le do je e ko me ye ko do yo hu won agbe christe ton to gigome e do yi bo yo hu lodo e so adura wa amo to ya ke to le do won da gbese owe ma pinpin le ma moto jesu woro do moto me to paper me do tase me to o se me jame me se do apato we to moto amo do na ye do won ina this is the joy you wanna I run some more boy vide to to kwa kan na me do mere pe de yi se ma do do se gba ni do no gbe ma do poro won da gbe lone amo do na pepo ye pole a foko to lumu ta foto toto e lo

0: ene he do e ke wa yo vi wana ke me me go me ke go o talala do a li o de vole ma za tsena go le ga adura te do be me ma ke to ye me juanu ta we ene juan ta we ene a fo chiro ko to a mo jesu so do online do yewe yewe ali o lo a mo no gbopo gbepo mede mede pepe mede so akota de pepe me mede pepe mede so won de pepe me mede so achafo de pepe mede so sesen de pepe cheche mede ma so ganwa otode adavogbo yen dale ene yin we maga dalu ego ene yin we maga setan ayi maga dio ene gbet no te kade oto we gbe mi ma gbe tode to na dogbo we ran gbeto ego we do mere de ma ke aloye on le gan ene do krese me yin ko e to ma ate to owe gbeto me o so kia o tako tako afueto fototo e do na mi do me de pepe eye mamo sokia tako afofo to me de pepe to se sere pe do to de pepe do pepe pepe e do me de pepe eye mamo yin won wala do owe ogbe to me ye do eye grando me yo oye grame gbe mima de atin do le abo aso ye ne ti foto bo se ka ti bo le kun dare to de amo gbe to e de ma tin do krise bo amo gbe to e to ma do po si ali oje bo amo ye gbogbo nu pipo ka gbe gbo me to to po se kun po bo amo ya de jido yina jido bo ma jo me le tin do don lo e zombo ai de jo blebu mle mle ala azonda ho e ke bo so re won da gbe ina gbe to le po yo division wo bo to me me go wa hogo atoto me hogo atoto me hogo atoto woye e koye me de le blano e koye si o kasindo poton e koye division wo gbo ton do pon won dagbe dale awe to ta ton kolitun awe to o ta aton afueton oko edo zin edo wen dagun me dagun kan krisi we meye amo edo na mi do fi edo mi do veve amo na krisi to woto mi ve mi na krisi to woto do endo krisi gbe ti to aigba ji egbe de ina ye le blanu bo to de gbe to le do alopa je erano to nuno to do ko na ye do tell to mi na don do e ke wa ye alio ko le gato amo e diro ero mi ve mi na krisi to woto me ye me ni ye na krisi to woto mene wa gbona kan jipo ye ku afo kunu kunu ko to na eko base ewo ke makoyo irando de ko pe la doye irando na me na yere doye me do base ododo jiwa we to to ewo me afo sisan ye pe amo nu aton pon mi lo kogo aton togro weye eko ye no gbla krese e koye krese ye tenoto le to kan we gbo bodo awe to mo yana mende kan do vo e koye tenoto krese to le kan we egbe gbo bodo atoto awe daye o ye ye ko koro tenoto ke de kro do gbo we gbo dale go wa tetan dale e mi ko kria koti awe to ta ton amo divin bo mi te ko ya jalo kon me ye veveno do bo dalie ton buro veveno me bo wa po ju wa po joanu ta ko afo kunu kunu po to wonu e jesu do vodo na e do ji jo oni ti ran mi di de o to ti do mi ran do yo de to ti do mi ran do mo we ye do mi ran do ile o toche ile o toche do mi ran bon sio bon se tono yero mo yen yen yen do mi ran do adran sio adran se tono on to so lo wa e na o to do mi ran wo to bo ojure ton wero yinila e ko aliu kwe gaton bozo bo wena gbeto le ran jiwe wede do gbon avosi sake dali do aliu do polo mega alo ko iga ndo me ran do lokota wene lokota wene a foe ton kunuku aton o ko so do afanu melodo ye me ye aliu bole je bo veve na ye do wa amo ayi ajo a o seme jeme do la ekeme mele ko je o seme do bo so base aika yoyo bo gbogbo yoyo po amo alopa eje mi to veve na ina do le vo jeme do eta to mi na ko mi o kwe israel to le afo gbanukun awe to edo na yen matindo ko me onde to ko ewo eko to megba wo okuro jiwe odo e matindo ko me onde to gbeto e to de dole e majiro mere ni dole edo eno wo to me le me de amo de ve amo nde mi to didraye no anyi le gede dido vive do no botindo le do te bo de do ki akran ye kai te no to kresi to na ye ndo ye o hwe gbigbo kai jiro opo pon mi ma awe to woye moyana oye division ato me e klan e de do vo ran hwe gbo to le mi to ran gbe to le po fe popo philippe le o ta ton philippe le ta ton afoe ton we a ton ton e do me me so yen male yen de do ke me ko alo te ko je go ga ti gba nu do po ke we ye to we wa e ko kan e pe se le soso e na ko note ma amo o ado ye wa so ga po so ide po le amo e amo e do do fe do en ko wa soso nu soso e lo ti gba nun do po ke wo ye to we wa e do ye e do e do me do me ya lo to ko je wa se gba onu do po wo ye to wa ye to ji wo onu etin to go to lego bo so to o alo drendo onu etin to no kon le na yen amo me de clan do vo de jiro me tin do le ma tin do me mine zai ka to do ndo po le je la wendagbe lo bodi dona ye le nkan to ye na wa okun dedo kakabo do gbo gbo ke gbo godo na na dewe wa lo uta ko afokunuku eneto amo moyana bodu moyana boiwa wa lo uta ko afokunuku eneto e wa dona o se gba do po to nue amo ete edo o zanu drando me o runsi odo me meme so lalo to lewe a bro gbeto de we a na do do ko me kele edo no gbo ejo se gba onu do po to nu ile me ma ga me se tin gba mo yin ma so le gbigbo ti de nu vive ara de so mo do ye ni do ye aya je do alio se je opodo po division ke amo division we gbo to ke yen yi son okuno de amo na do no la won dagbe ojo mi ojiwe awe tonton amo eta ido de na jesu de kun to po mali adale to we lokoto ota awo lokota awo afo kan de nu kun awe edo se gba onu pe vide we yin nu we do to we mali akode modagbe lo e mede maso gan yeso ede amo mata to hokpara do bu make aloye alo pa eje malia do sese jesu do amo owo do fe amo malia e to ho plado se gba jesu e do malia ko de moda gbe lo e me ma ga yeso se de a de dejo na do la won da gbe bo anado na lo gbo wo na yin na do no le ran die o de do bo jesu christ dali amo gbe to de le se gan le do a ko do mu wa se jirego amo mo ya mo ye ze a tun do ah be ma pe ko dogo be ma do asore na wa be ma do nde na do ba se be ma do ko do le na no pepo be a ma do ze da gara so pato fi ya do wa e o e ke ti o ka de wa wa malia ye ye me me po ko de ali o da gbe lo lo ndo po de fi fe de mere magaye so mi se po atoto me ma atoto wo ye da ye devi tenoto eh we a uda ye dogbon we gbogale do we na ewa e na mi dodo bo mi mi na mi do na se dodo lo kaka me do je o to lo me don o lo to me kon le tinu awe to ta to afo kunu kunu po to na ase o yando na mi we yando na mi me mi manyo ina dole na mule nindo siga basi dodo jia ototo ewo me we na mi to gbogbo he me de vole amon mi lu afri do ye gbogbo we na mi bo mi gbo ti we gbogbo lo po lo fle god dodo to ro po de wa do po we gbogbo lo dale mo we gbogbo ne me ina dode ma so tin ba bodo nugbo ni doda ye rede no eko do daniel ta chele to me avo kunu kunu to eko ye ote to gbezan mi to me bo mi dindo no ko po ne po ka lo je poro daniel o ta chene avo kunu kunu ene e do o se kan de gban o ye de na me to e po to wo lo je na dodo atena o seme jelo popon ran aga ran azan igbe krese na wa o jire we na krese na basi afosi se to po godo bonan fodo do e do se kare gba we ye de gbe na to meto le je poro to to da ho lo je na do gbon o seme je gro seme je lo amo na do poro na do reyin na do le je opododo amo na do su we na do atan yan do na do se gan ba se owo gbogbo amo we na christina wa bon na do ko lo yira wa lo se ni bon na do kan ododo ma do po lo wa o ho me bon na do ye ya do do tre no me mo po do ya we gare po po do na do sa mi sisa sa mi sana o te wiwe pete pete lo e do din pon o ko o se kan le gban ko yi krese ko wa e ku to satin ka ba to je e ko kho dodo na mi bo ko kho e ko dodo ma do poro na mi e ke e na mi o le amo do ko ko le ka dale lo mo o ta chi aton ale ta chi ro po lo mo ta chi ro po afofo ton ko aton ta chi ro po afofo ton ko aton e do ero le ye reme vo son yan do se mi lezon afarme do do ton afoko ele awe 22 egba devie le ye reme vo son yan do me bo so zo o meme se kla di we awe me din do se se me to ran o lewe poro o podo o gbe ma do podo e ko kolo mi le eko remezon wewe oye dodo eto do meuleme moroga eko oye dodo eto na meule boko so we awo na me na wewa eto to samutako nukun ene eto me samutako nukun ene afo eto atoto amo yeso aso epo wepo do krese epo amo bokle boso eto mitno devizon wepo boto na krese eto epo bosa dio mesure do dodo me yena se ta ede son revo o do vlo me to do lo me kaka do idoye bon samu kanto to ho kambio to samu ta konu kwenne avoeto aton tomen edo menu wenake oso okuro ton loje kave menu we nan note to ote wewe etome blodo teraso to son o lo wa to afoeto ene tome bon lo le gbomo e wo ke tindo alo wewe me ke maze ai ka eto da gado no vago bo ma so kwe la lo to afo atoto wa do e wo we na mo donaye to oku no se bo dodo po so jiwe we kwe gato eto to se oh no zindo no go we gbigbo mi ton po jiwa opo oro e ku waye o je gbakun egbon godo na we opo na taton podo ale ize mi dejo amo na do ye fe popo ma ko nde pe po na do dalo gbesere po na dogbo we heye ran jiwa ode gbon jesu dai dogbon a voici ça pipela da do cavalry be mi ki aloye bogo boyi gbono dogbon jome jolani bo wala mede vole ra ko on ko da do sese we gboto to le na note to jesu e come jome o degi na gbasa to ye on do vive do degi na gbasa to ye de a to alogora mede vole lo je lo a manai agbo pe a ma yin jijo da ye eyan so po jome o rezo ana jello o ko eto jesu e come bo fo meto we na hode meleke lwito bodo hono oko no wela kogoro nto mito na wa devi milande oko di modura we gbogbo haji odopo jesu kristi wela gato mito dari en gbo we po epo nko ye medida ye yo kristi me go ana mi oko no na lo za gbezan yin seto na lo te do waina kristi to do lo gokono mi do lo demido na lo te do ekoye to klaje wanyi to na lo dindo loko na lo bo wena mele vula kama okono hode okono na siyo de to kwenuto kwenuto kwenuto kwenuto kwenuto tetan do kwenuto kwenuto do aye beto de da sonu yonu meme sonu mele yonu hala devizon wakboto do kwenuto okono do ayi medida yo yo o kesi me we gbogbo ton na mele vole ran jiwe ya wede kan bi o de ro be we po ana lo je gbon de mele vole de be iko gbo we na re so kan je we be a ko medida yo yo he to so le se gbo yisi da mai gbo mi mo dale be ai medida yo yo to blame ro di ya be kristi to ni no ri eme be a do de ri a po kristi po do gbo gbezan ya to zan dale Togbo wa lo to dali. Be Kristi to no hi eme. Amo. Kristi e kura hi e po yin po. Be hi e mo do re ne. Be a to gbezan san po yi se dali ya. Bo a ma to gbezan gbasa to san. Be atendo wanyi medida yoyoton. Mefli gototon. Be wanyina kreseton. Ano yi wanyina rablo doki yakan beto de le do le de yaketo le. Neno amo voji ay medida yoyo. me a to waina dokia na do to we voje to go to na mede voya do la weda be ho kambi la die we telo go go do we a kenu to na do la weda be a to igboro a go a hogbe a ya zon paje a pe gbe po gbe te ko a zon paje a pe pe po do moto me do fi de vole to ya ke fi a be ayin won na crazy ya e do ayin won na crazy jawe anala won da gbe kan ye do na oku na do oku na so gbe dede gbe zamede to e ke che ju won ina ina yen de bo yin won na meji tole o to ko no po ga crazy e oku no ja le bo jona mi crazy won eyin ni ndego no I got crazy to win ye yeah. Here yeah. Po me popo do na ko ana de dejo na do la won la gbe na do I won o to ona o ve gbe abi le pere vi yon to do ba ko do le ene makago ana we do na ko e ko wa ma ni wa le bla na we na do do won ina Christo kia you want na do se to na gbe dide to le ejo lodo bo wa aiwo yan kan ikeme to kla lo ikeme ejo lodo bo ko na yan do lo le ye ko ihwe gbigbo khe do hia kla krese do ana jetuka ana wazan ana jetuka ana wazan na do ke mede vole wa okuno de
1: you are not free to do whatever you like
0: ah why na e die no vivona we na do wande jo we do hia kla okuno na do kia do bo zizandali mo gbezan ti dale do ni wana we na do no le na do gbo we na ye ran dale to we fle do azan we di dato ja azan we di dato ja sole agbe po lo gbejan we eye po lo ye po mi durato mo yan na yan do no le bo na re wa crisis de o kuro ko ye ale do ko rese azan na me do mo division ko gbo ton dale na do dia dana ye kra crisis de